0: Kabarika bila jeli Musa ya kabarika bila jeli Murie. Kobarika fode kobarika bajane kobarika.
1: Allah akbar Salif sayade bi moban kelen kelen. Mani kone dogom sukan gunkudu.
0: Me barika bila siriki kuyate. Kukubani bantama jenani kama sega seni babi sumara.
1: Nima banali madunia na bangumate katali kiyama. Bobani jilde kabine kuyate ni mwamusu.